0: wọn ní fòkúyín sọwọ́ sílé lágbára olódùmarè ẹ máa bá ń ṣètọ́jú ọmọ ọba olúfẹ́mi olúlàdé wixin
1: ọ̀làjúdé
0: ẹjọ́ fi ìlú united kingdom tẹ́jọ́ fi ṣe ibùgbé
1: ọ̀làjúdé ọ̀làjúdé lawa
0: ẹ kéré wálé lágbára olódùmarè
1: gbẹgbẹ àṣà ìdílé wa ọ̀làjúdé
0: Alhaji Asumo Ladosun ọmọ òsè pààrọ̀ nìyẹn bàbá yìí náà ń ṣe dáadáa pẹ̀lú
1: wa
0: ẹ bá ń ṣètọ́jú Alhaji Yakub Ahmed Adioba Jetty Magaji ilé abínúwọ́rọ́ ní ayẹyẹ.

0: Hello, darling, Bembe.
1: Ọ̀rọ̀ fọlọ kẹ.
0: Ojú sùnmù kò láfi ń wò.
1: Kòkò dálé ṣe pàṣẹ lọ.
0: Rà, ẹ parí òwe yìí fún mi. Àgbàlagbà tó rẹ́jò tí ò sá.
1: Àràkú ni ń yá.
0: Àràkú ni ń yá, ẹ ṣeun, ẹ ti jẹ̀bù lọ́sẹ̀ yìí.
1: Ẹ ṣeun.
0: Ẹ ṣeun gan ni, pápá àpàlà ṣe tẹ rí. Bàbá ti béèrè béèrè béèyàn bá ti gbà pápá pa ni ègò nídìí gbéyàn fẹ́ máa fa àkókò ṣòfò. Bàbá ṣe bá sì ronú sí àbí bàbá ní oyè ẹja ẹ sún wa díẹ̀ ìní mọ̀ fi ń gbà kókò. Bàbá béèrè béèrè pápá kódà èèyàn ogún ó lè jẹ̀bùn lórí ètò yìí.